0: ولا تجد الظالمين إلا كفارا.
1: Lagi sekali.
0: ولا تجد الظالمين إلا كفارا.
1: Ya, tetap hati-hati ya. Hamzah memang Hamzah ya. Hati-hati jangan sambang masuk ke huruf ain. Sudah cukup.
2: Oh, you will feel

وسوف تعلم هل في الدنيا أكبر من شيء جاهل بل سوء بورك سلبي أبكى أدى يمدي بورك داري أوران توى يان بودو tidak mengerti agamanya. Kemudian dia mengatakan ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'aminu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik. Sangka baiklah kepada orang itu.